Je v pisanje vložil novinar in pisatelj Miro Simčič. Na svet bodočim izdajateljem in pisateljem. Le čevlje sodi naj kopitar. Zato pa obstajajo slovenisti in lektori, mar ne?

V enem od nakupovalnih centrov v Sloveniji imajo otroški kotiček, ki so ga poimenovali Oslarija. Nekomu iz kreativnega oddelka te trgovske verige se je ime otroške delavnice zdelo ljubko in prikupno. No, zdaj pa odprimo slovar slovenskega knjižnega jezika. Pod slovarskim geslom Oslarija najdemo naslednji opis. Slabšalni izraz, neumno govorjenje ali ravnanje, primeri, kakšno oslarijo si spet naredil, takšnih oslarij ne bom poslušal, govoriti oslarije. Beseda oslarija označuje tudi nekaj, kar je neumno nasploh, primer, take oslarije že dolgo nisem bral, gledal. Napolnili so ti glavo z oslarijami, neumnimi nazori in mislimi. V medmetni rabi izraža negativen odnos do povedanega, primer, pravi, da bo pustil službo. Oslarija. Spustiti se v boj s tem človekom, kakšna oslarija. Ja, zdaj se pa malo zamislimo, če so te otroške delavnice res primerne za naše otroke ali so enostavno ena velika oslarija.

0: Če vas je kdaj pot zanesla v Belo krajino, ste lahko uživali v vseh njenih lepotah. Belih brezah, številnih vinogradih, vrtačah, ob pogledu na črede ovac. Številni domačini se ukvarjajo z domačimi obrtmi, kar nekaj pa je tudi čebelarjev. In eden med njimi je želel biti podjeten, zato je pred svojo domačijo izobesil napis, katerim je mimo vozeče ali mimo idoče opozarjal na to, da prodaja domač med. Res, da se je potrudil in odprl slovar ter v njem našel poleg slovenske in hrvaške besede med, tudi italijansko miele, pa angleško honey, a zataknilo se je pri nemški besedi za med. Možakar je namreč pograbil kar prvo besedo, ki jo ponudil slovar, a ta je žal označevala predlog med in ne samostalnika med. Zato lahko še dan današnji v eni od belokranjskih vasic opazite transparent dobrohotnega čebelarja, na katerem piše med, miele, honey, cvišen.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o cesarju Al-Rašidu in Scudani. Ko je Scudana tisto jutro prepevala duhovi glavi, je bila ta tako ganjena, da je rekla pevki: "O, ti moja kneginja, kako lepo poješ in kako ganljivo, drugega ti ne morem dati, le v tvojo službo se podam in vse hočem storiti, kar mi ukažeš." Scudana pravi: "Če mi prineseš kaj novic od cesarja, to mi je ljubše kot cel voz zlata." "To se bo brž zgodilo," reče duk in zgine kakor blisk. Še pred večerom je prišel duk nazaj in takoj poročal: "Vedi, kneginja moja, da sem bil v palači cesarja Al-Rašida in da sem izpraševal duhove, ki so tam in po mestu Bagdadu potikajo. Ti so mi takole pravili: ko je cesar v tvojo izbo stopil in te v njej ni našel, se je iz obupa po glavi tolkel in svojo obleko si je raztrgal. Potem je dal poklicati ministra Žafarja in mu rekel: pomagaj mi misliti, kako je to mogoče. Sinoči sem Scudano zapustil in njeno izbo zaklenil ter ključ seboj vzel. Zdaj na jutro sem njeno izbo s tem ključem odprl, pa nje nisem več v izbi našel. Kam bi bila prišla in kako? Preiskali so potem vso izbo in ko tudi njenih citer niso našli, rekel je Žafar: pomiri se, o knez, gotovo so jo le dobri duhovi odpeljali in ti jo bodo pa že nazaj prinesli." Cesar pa se ni dal potolažiti, temveč obstal je v izbi Scudane in ni jedel ne pil in ves čas se je jokal. Dolgo ni šel med ljudi, čeravno so mu prigovarjali Žafar in drugi velikaši. Ko je Scudana to slišala, bila je zelo žalostna, kajti cesar se ji je močno smilil. Duh pa jo je tolažil in jo prosil, naj mu kaj zapoje. Zavoljo svoje obljube je Scudana zapela tri pesmi, ki so razodele njeno srčno žalost. Nato se je duh zahvalil in izginil. Ona pa se je podala v grad, kjer se je že mračilo. Kralji duhov in kraljice so se tudi že zibali in vsi so Scudano srčno pozdravili. Mize so se pogrinale, duhovi so nosili najboljše jedi in žlahtnega vinca. Ko so odjedli, je kraljica Žarinka najprej Scudani napila. Ker pa je imela ravno eno vijolice v roki, prosila je pevko naj zloži eno pesem od vijolice. Scudana jo je zapela. Ta pesem je bila kraljici Žarinki zelo všeč in podarila je Scudani častno obleko iz svile, obrobljeno z biseri in vredno 20.000 cekinov in vrh tega še srebrno skledo, v kateri je bilo 10.000 cekinov. To vse se je zgodilo pred očmi kralja Tresa, ki je bil Scudano tako zaljubljen, da ni očesa od nje obrnil. Vedno je stal v njeni bližini ali pred njo, da je bilo drugim že nadležno. Ko se je kraljica Žarinka usedla, prosil je Tres Scudano naj še njemu na ljubo kaj zapoje. Kraljica Vanda pa se je oglasila in rekla: "Iz tega ne bo nič. Ti že tako z mirom Scudano nadleguješ in pred njo stojiš, da jo še mi v obraz ne vidimo. Stopi vendar na stran in se usedi na svoj prostor." Tres pa je rekel: "Jaz pa hočem, da mi kaj zapoje." Kraljica Vanda se je na to tako razjezila, da se je spremenila v svojo duhovno podobo, v kateri je bila strašno velika in grozna. Zgrabila je velik kamniten steber in nagrozila je kralju Tresu: "Gorje tebi, da si upaš meni ugovarjati. Ko bi se ne bala razžaliti to časti vredno družbo in posebno našega kučigazdo kralja Piša, hotela bi te s tem kamnitim stebrom ubiti. Še kadarkoli smo bili dobre volje, se nam ti vselej izkazil. Kadar bo veselica pri kralju, potem se pritoži, če se ti je krivica zgodila. Bodi torej pameten in premisli, s kom imaš opraviti." Piše potem Scudano potolažil, da naj se ne boji za voljo tega prepira.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Reporter Janka in kdo je tu nor? Blazno so mi všeč stvari in ljudje, ki imajo dve imeni. Ivjana Ivjana Banič recimo, Modra in Plava, Holandija in Nizozemska. To.
4: Mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji, Holandija ali Nizozemska? Bo pa že Nizozemska, ne?
5: Meni se di, da je Nizozemska.
4: Bliže kot Holandija?
5: Ja.
4: Po čem pa je znana recimo Nizozemska?
5: Ja, to je pa... Kada si me take stvari prišel vprašati. Znana je po hrani, po rožah.
4: Je pa Holandija po čem je znana?
5: Holandski so pa, meni se di, da so bolj vrtnarje in vetrnice.
4: A mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji, Holandija ali Nizozemska?
6: Holandija.
4: Je bliže?
6: Ja.
4: Veliko bliže?
6: Ne.
4: Po čem je znana recimo Holandija?
6: Po tulipanih pa po mlinih na vetru.
4: Kaj pa Nizozemska?
6: Po mlinih na vetru.
4: Uh-huh. Holandija pa po tulipanih?
6: Pa ja.
4: A mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji? Holandija ali Nizozemska?
7: Nizozemska.
4: Ja? Ker? Kje je približno Nizozemska?
7: Kjer je država, je to?
4: Katera država je to, ja?
7: Ne vem.
4: Kje je?
7: Ne vem.
4: Po čem je znana recimo Holandija?
7: Jaz vem, da je po gobe. Ker sem lahko v Holandiji z možem zaradi šampinjonov, zato da to vem, da je dal.
3: Aha, Nizozemska je pa še dlje, ali kako?
8: Holandija pa Nizozemska, vse je eno isto, ali ni?
3: Ja, Holandija je drugo ime za Nizozemsko. Za bolj natančne pa je Holandija regija na zahodu te države.

0: Zanimalo me je, koliko vemo o glasbi in o glasbenikih, ki jih imamo radi. Bil sem prepričan, da vemo vsaj to, katero zvrst glasbe izvajajo.
1: A mogoče veste, katero zvrst glasbe pa je izvajal kralj popa Michael Jackson?
2: Rock.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
3: Poznam ga, ja.
1: Ja, pa me zanima, katero zvrst glasbe je izvajal?
3: Rock.
1: Pa mi je všeč njegov rock?
3: Absolutno.
1: Ga radi poslušate?
3: Radi. Še danes ga radi poslušam. Pa mi žal, kao se je to zgodilo, da je umrl.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
2: Ja, Michaela poznam, ne?
1: Mogoče veste, katera zvrst glasbe je to? Rock, pop, jazz?
2: Mislim, da je rock.
1: Rock.
2: Ja.
1: Njegov rock vam je všeč?
2: Ja.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
3: Ja.
1: Vam je všeč?
3: Ja.
1: Mogoče veste, katera zvrst je to?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ne.
1: Katero zvrst je izvajal Michael Jackson?
4: Rock, kako pa, ne vem.
1: Ja, rock. Ja. Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
5: Ja, poznam.
1: Vam je všeč njegova glasba?
5: Ja, ful mi je bila.
1: Ja, pa mogoče veste, za katero zvrst glasbe gre točno?
5: Kaj je to rock?
1: Rock? Prav njegov rock vam je všeč?
5: Ja.
1: Zakaj pa se mu potem reče kralj popa?
5: Pop. Ja, mislim. Lik toliko ne vem, no. Sam poznam pa njegove pesme, da bi kakšno zapela, lik ne. Pa všeč mi bil.
0: Zdaj pa zares. Katero zvrst glasbe je izvajal kralj popa?
6: Pop.
5: Pop.
6: Pop.
5: Pop.
6: Pop.
0: Sej gre, samo če hočemo.

0: Slovenke letno zaslužijo 888 evrov bruto manj kot moški. Zakaj prihaja do takšnih razlik, je dolga zgodba, jaz sem jo skrajšal in zbral nekaj fajn podatkov o tem, kako znamo z denarjem.
1: Če 100-evrski bankovec zmenjamo 25-evrske, koliko jih dobimo?
2: 4.
3: 100-evrski v?
1: 25-evrske, koliko potem dobimo?
3: Ne razumem, pa še ne.
1: 100 evrov bankovec, zmenjamo bankovce po 25 evrov, koliko jih dobimo?
3: 4.
1: To ste zračunali, veste?
3: 4 krat 2 je 8, 4 krat 5 je 20.
1: Ja, potem dobimo 4.
3: Da ste me razmerili.
1: Pa če morate plačati neko stvar, ki stane 100 evrov, imate samo 25 evrske bankovce, koliko jih je treba dati?
3: 4.
1: 4?
3: Ja.
1: Dobro. Če 100 evrski bankovc zmenjamo v 25 evrske, koliko jih dobimo?
2: 4.
1: Ja, kako to veste? Ste zračunali?
2: Zračunali.
1: In ste dobri z denarjem?
2: Je, v redu je.
4: Po 25, 4.
1: Ja, kako to veste?
4: 4 krat po 2 je 8. A ja.
1: Koliko jih dobimo?
4: 5, ne.
1: Potem imamo 125.
4: A ja.
1: Če 100 evrski bankovc zmenjamo bankovce po 25 evrov, koliko jih dobimo?
4: Ja, 4.
1: Ja, kako si to zračunala?
4: 100 deljeno s 25.
1: In dobimo 4?
4: Ja.
1: Ti gre dobro z denarjem?
4: Ja, mislim, da krno. Sem se kar navadila.
1: Kakšen je bankovc za 25 evrov?
4: Za 25, ja, nekaj za 25.
1: Ampak dobimo 4?
4: Ja. Ja, ne, zdaj ste mi...
0: Zmedal verjetno. Nimamo bankovce za 25 evrov. Sem pa slišal, da obstaja 500 evrski. Ampak ga še nisem videl.
5: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu!" Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla, škoda Mara, da nisi šla na svatbo, videla bi veliko čudo. Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevl padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel, čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam. Da bi dognal čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. Čemu naj jo pokličemo, so mu rekli, ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje. Ta deklica ne gle nikoli od doma. Čeprav, je rekel car, pokličite tudi njo, naj takoj pride. Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel, hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo. Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel, odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči. Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu, bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla. Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Teda jo je vprašal, kdo si, odkot si prišla semkaj? Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti, tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla, česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar. Kako je to mogoče? Jo je car vprašal. Tako, ti si moj gospodar, mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. Kaj želiš, da storimo z njim? Jo je car vprašal. Ničesar ne želim, odpusti. Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla, odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja. Pozneje pa je zopet postala carica.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v Prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel, ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak? Oslov nisem videl, mu je odgovoril zviti Peter, ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba.
7: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
6: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o hokeju na travi. To je ekipni šport, ki se igra na prostem in pri katerem skušajo igralci žogico s palico potisniti v nasprotnikov gol. Ekipi sta sestavljeni iz 10 igralcev in vratarja. Od leta 2014 je igralni čas razdeljen na četrtine po 15 minut, z glavnim odmorom in menjavo strani med drugo in tretjo četrtino. Pred tem in v nekaterih nacionalnih ligah se sicer še vedno igra 2 polčasa po 35 minut. Tekmo sodita 2 sodnika, vsaka ekipa pa ima lahko na klopi tudi 5 menjav, igralci pa se lahko menjajo poljubno skozi celotno trajanje tekme. Hokej na travi je v svetu priljubljen tako med moškimi kot tudi med ženskami. Vodilne svetovne države po popularnosti in uspehih so Nizozemska, Nemčija, Španija, Anglija, Avstralija, Indija, Pakistan in Nova Zelandija. V Sloveniji je šport popularen samo v Prekmurju, moška reprezentanca pa kotira okoli 20. mesta v Evropi. Hokej na travi je olimpijski šport že od leta 1908, ženske pa so začele nastopati na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980. Hokej na travi je eden izmed najstarejših ekipnih športov in ima vsaj 4000-letno zgodovino, saj sta na nekem perzijskem reliefu iz tega časa upodobljena 2 igralca pri izvajanju bulija. Igra je opevana tudi v starodavnih perzijskih pesmih. Z področja iranskega višavja se je igra hitro razširila na vzhod proti Tibetu, Kitajski in Japonski, kjer so jo podobno kot kasneje v Indiji začeli igrati na konjih, tako da se je počasi razvil polo. Na jug pa se je igra širila v Indijo, kjer je doživela največji razcvet sredi 16. stoletja. Oživi pa zopet v drugi polovici 19. stoletja, ko je hokej na travi tam postal nacionalni šport in je to še danes. Proti zahodu pa se je igra širila v Bizanc, čeprav se je neka oblika hokeja na travi igrala tudi v antični Grčiji in Rimu. V Evropi je njegova domovina postala Irska, kjer ga opisujejo že v najstarejših junaških epih. Zelo stare korenine pa ima tudi na Norveškem, Danskem in na Islandiji. Sodoben hokej na travi se od sredine 16. stoletja igra tudi na Britanskem otočju. Prva uradna pravila pa nastanejo leta 1883. Danes je hokej na travi močno razvit na vseh kontinentih. Za primat pa se dajejo predvsem Evropa, Avstralija in Azija. Osrednje tekmovanje so seveda olimpijske igre, kjer se hokej na travi igra že od leta 1908 in tudi velja za najstarejši ekipni olimpijski šport. Od leta 1971 se igrajo svetovna prvenstva, evropska prvenstva pa že od leta 1970. Glavno revolucijo pa je hokej na travi doživel v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je igra iz naravne trave preselila na umetno travo. V Sloveniji segajo prvi zametki hokeja na travi že v čas pred prvo svetovno vojno, ko naj bi ga igrali pri ljubljanski Iliriji. V času med obema vojnama pa v ljubljanskem telesno-kulturnem društvu Atena. Vendar sta to edina podatka o tej igri na slovenskem v tem obdobju. Po drugi svetovni vojni se je hokej na travi zopet začel igrati po letu 1949 v Ljubljani. Kasneje se je najbolj razvil v Prekmurju, kjer se je začel igrati leta 1957. Danes so aktivni samo trije klubi, hokejski klub Lipovci, hokejski klub Triglav Predanovci in hokejski klub Moravske Toplice. V bližnji preteklosti so sicer obstajali še drugi klubi. Glavni razlog za prenehanje njihovega delovanja pa je bilo dejstvo, da si zaradi nerazumevanja lokalnih skupnosti niso uspeli zagotoviti igrišča z umetno travo, ki je predpogoj za moderno hokejsko igro. V Sloveniji so tako edina igrišča z umetno travo namenjena hokeju v Prekmurju in sicer v Lipovcih, Predanovcih in Moravskih Toplicah.

0: O hokeju na travi govorimo in čas je, da si pogledamo značilnosti te igre. Ekipa za hokej na travi je praviloma sestavljena iz 14 navadnih igralcev in 2 vratarjev. Istočasno je na igrišču lahko največ 11 igralcev ene ekipe, od katerih je en vratar. Žogico lahko igralci v polju vodijo, podajajo ali jo streljajo na gol izključno s pravo stranjo palice. Vsak drug nameren ali nenameren dotik žogice z drugim delom telesa je prekršek. Taktika je podobna nogometni taktiki, torej s tekom, podajami in preigravanji se skuša žogico pripeljati v strelni prostor in doseči zadetek. Za razliko od nogometa pa prepovedanega položaja, torej offsajda, ni več, ker je bil ukinjen po olimpijadi leta 1996 v Atlanti. Glavna posebnost hokeja na travi pa je kazenski oziroma kratki kot, do katerega pride, ko se zgodi prekršek v strelnem prostoru oziroma grob prekršek v napadalni četrtini igrišča. V tem primeru ekipa, ki napada, izvede podajo iz goal out linije na rob strelnega prostora. Obramba je omejena na 4 igralce in vratarja in začne braniti iz gola oziroma ob goal out liniji. Ostalih 6 igralcev pa začne na sredini igrišča. Napadalna ekipa na drugi strani pa lahko za izvedbo kratkega kota uporabi vse igralce. Hokej na travi se igra na igrišču dimenzij 91,4 x 55 metrov. Igrišče je s črtami razdeljeno v 4 cone po 22,9 metra. Na vsaki strani igrišča se nahaja gol velikosti 2,14 x 3,66 metra. Okoli gola je v razdalji 14,63 metra narisan strelni prostor. V strelnem prostoru je oznaka, ki označuje kazenski strel in je oddaljena 6,4 metre od gola. V oddaljenosti 5 metrov od strelnega prostora pa je črtkano narisana linija, ki je v pomoč tako sodnikom kot tudi igralcem in omogoča lažje spoštovanje pravil, predvsem pri prekinitvah igre. Moderna igrišča za hokej na travi so narejena iz umetne mase oziroma trave. Umetna trava je neke vrste preproga z gosto posejanimi sintetičnimi vlakni. Ta preproga se postavi na gumo debeline približno 2 cm, ki je položena na ravno podlago z dobro drenažo. Poznamo 3 tipe umetne trave, peščeno, kombinirano in vodno podlago. Ločijo se glede na to, s čim je polnjena umetna trava. Najboljša in tudi najdražja je umetna trava, ki bazira na vodni podlagi. Na takšni podlagi se igrajo tudi vsa pomembnejša mednarodna tekmovanja.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V daljnem mestu je nekoč vladal mogočen in moder vladar. Zaradi njegove moči so se ga ljudje bali in ga zaradi njegove modrosti občudovali. V središču mesta je stal vodnjak s hladno, kristalno čisto vodo. Vsi prebivalci mesta so pili iz njega, tudi kralj in dvorjani, saj je bil edini vodnjak v mestu. Neke noči, ko so vsi spali, je prišla v mesto čarovnica in ulila v vodnjak 7 kapljic nenavadne tekočine in rekla: "Kdor bo pil to vodo, bo znorel." Naslednje jutro so vsi prebivalci mesta razen kralja in njegovega kanclerja pili vodo iz vodnjaka in znoreli, tako kot je napovedala čarovnica. Po ozkih ulicah in na trgu so ves dan šepetali: "Kralj je znorel, kralj in njegov kancler sta izgubila razum. Nori kralj nam vendar ne more vladati, strmoglavimo ga." Zvečer si je dal kralj napolniti zlati vrč z vodo iz vodnjaka in ko so mu ga odnesli, jo je v velikih požirkih izpil ter dal piti tudi svojemu kanclerju. Oddaljeno mesto je tedaj praznovalo, saj sta kralj in njegov kancler končno spet prišla k pameti. Ta nekoliko pikra zgodba nam lahko pravzaprav da misliti o močni navadi javnega mnenja in pritiska, da se mu pravzaprav uklonimo. Sam to še posebej doživljamo po dobah, ki jih javnost in mediji slikajo o zaprtih osebah ali pa o duhovnikih. Če pa kdo podvomi v te ugotovitve, je lahko deležen hudih kritik ali vsaj začudenih pogledov. Naj nas tudi ta zgodba spomni, da resnica ni nujno vedno takšna, kakršno jo prikazuje večina. Zato se ne zadovoljimo s tem, da bi sledili večini, ampak iščimo resnico tudi takrat, ko se zdi, da je že vsem jasno, kako in kaj je res.

0: Čeprav ne morem potrditi, da je dogodek v sledeči pripovedi resničen, se naj bi zgodil pred številnimi leti v pariški operni hiši. Nekega večera naj bi v njej nastopil slavni tenorist. Polna dvorana ga je nestrpno pričakovala, a po nekaj minutah zamude je na oder stopil direktor operne hiše in najavil, da je slavni operni pevec obtičal v prometu malo pred Parizom. Ne bomo uspelo priti pravočasno. Direktor je zato k nastopu povabil hišnega tenorista, da bi nadomestil manjkajočo operno zvezdo. Občinstvo se je odzvalo, kot bi lahko pričakovali, z nelegodjem in pritajenim godrnjanjem. Nekateri so ostali, se napotili proti izhodu in zahtevali nazaj svoj denar, ki so ga odšteli za vstopnico. Drugi pa so obsedeli in čakali, saj so že dali napotke svojim šoferjem in rezervirali večerjo, zdaj pa niso vedeli, kako naj pravzaprav preživijo čas pred tem. Hišni operni pevec je prikorakal na oder s cmokom v ustih, saj se je zavedal, da občinstvo ni prišlo poslušati njega. Vendar je dal vse od sebe. Več kot dve uri je pel z vso močjo in doživeto. Na koncu njegovega nastopa je nenadoma zavladala mrtva tišina. Nato je nekdo zaploskal in zaslišal se je otroški glas. Očka, super si, zares si super. V naslednjem trenutku so celotno operno dvorano napolnile stoječe ovacije. Preproste besede ljubezni so zmogle spremeniti vse. Kot že rečeno, ljubezen ni nekaj, kar bi živelo v popevkah ali kar bi delalo naša kolena mehka. Ljubezen spreminja naš vsakdan in prinaša v njega novo kvaliteto. Že z najmanjšimi dejanji ali besedami, ki izražajo ljubezen, se lahko še tako napeta ali brezupna situacija obrne na glavo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

0: In še zadnje tej uri, Lunaj, Daddy Yankee, Bad Bunny, Soltera. Še eno urca tvoja družba, ostajam Patricija Pangršič in zate vam tiste najboljše latino hite. Vsak hip smo nazaj, zato klej, da ostano z mano.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
0: Pred nami je še ena ura najboljših latino hitov in tole je najboljša latino lestvica. Tvoja družba, sem Patricia Pangršič in trenutno smo pri 15. mestu. Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
2: 15. mesto.

0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Na 14. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel v komadu Baila, Baila, Baila. Mesto više pa Aventura in Mortal.
0: 13. mesto.

0: eden izmed največjih hitov tega leta, Kalma. Tvoja družba sem še vedno Patricija Pangršič in šibamo proti vrhu naše lestvice. Na 11. mestu Rozalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi.
1: 11. mesto.

0: Stoj sobria.
1: Preživljaš v družbi samih dobrih, hudih latino komadov in mene, Patricija Pangršič. Na devetem mestu Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
2: Deveto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še zadnje pa urce najboljše latino lestvice, tvoja družba, sem Patricija Pangršič in vsak hip se nam pridruži Ozuna. Tole je njegova uspešnica Te sonje, te nuevo.
2: Sedmo mesto.

Patrica Pangršič, sem še vedno tvoja družba. Upam, da uživaš dobri glasbi, zate vam pa le še tistih najboljših top 5 latino komadov, ki so v samem vrhu ta teden. Na 5. mestu Pitbull, Daddy Yankee in Nati Nataša, Nolo Trates. 5. mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chart.
2: Pred nami so le še tisti trije najboljši latino komadi, ki so ta teden zasedli sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny, Calaita.
1: Tretje mesto.
3: Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó la amiga diciendo pa' janguear.

0: Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. To je najboljša Hot Latino lestvica, s tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Čist huda zasedba in še bolj odbit komad. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Ta teden hit number one.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzi jo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v avtotehni Vis na Celovški.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

malo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

spomen. Z vse, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, oškao?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Dientepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Veroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke. Puzijo je prilekel z Francije do sem. Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in tako se je potem...
1: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
8: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
7: Wow, kje si se tog jezika naučila?
8: V pionirskem domu. No. Pozdrav, hodnišče na petje. Pa kibaso.
9: Pionirski dom.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simple, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Dobro jutro, ura je 8. Ja, hvala Bogu, končno je spet posijalo sonce, in sicer tako bo danes, ja, pa jutro tudi, precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, jutri popovdne je sicer možna kakšna ploha, ampak nič hujšega, huj smo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ajdovščina jih ima 5, torej 5 stopinj, Litija 6, Ljubljana, Črnomelj 8, Kostanjevica na Krki 9, Maribor, Koper, Grad 10, Slovenske Konjice in Gorenje pa 12 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je pa na cestah?
2: Ja, promet trenutno poteka brez posebnosti, to dobra novica. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Selah pri Slovengradcu, križišču in policijska kontrola tokrat v Rimskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, če bo kaj noga. Srečno pot.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dobro jutro.
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, evo, po tej postani zofki končno spet lahko zadihamo, ker je lepo sijalo sonce. Ptički žvrgolijo in svet je spet lep. Upam, da ste vi tudi se zbudili tako dobre volje kot jaz, čeprav sem včerajšnji dan zaključila mečken kaotično, klasično zame, ampak več o tem po dveh. Zdaj pa je moraj na eno tako pozitivno pesem, ki je nad vse primerna za tole lepo nedeljsko jutro. Nina Pušlar prav, to mi je všeč in mi se bolj ne bi mogli strinjati. A je tako.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Dobro jutro, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In aj tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da imam jaz vsak teden neke prigode. Tako da, evo, ura je malo čez 8, bolj natančno, koliko je 6 čez 8. In čas je za tako imenovane Marčetine prigode. Sicer ta teden se mi dejansko ni nič tazga zgodil, za čuda, do včeraj. Se pravi, včeraj sem se z vami družila do 8. In, ko zaključim šihtom, grem do kavča, ne, kamor sem odložila svoj plašč. In jaz zagrabim ta plašč, na njem pa leze tako največji, najbolj debel, rjav, mesnat pajk. Ker jaz ta plašč vržem na tla, dobesedno tako, vrgla sem ga na tla, zakričala in čakala. Ker jaz presežem, če ta pajk ne bi zlezel dol z mojega plašča, bi jaz lepo kampirala v tej firmi do jutra, če bi bilo treba, ker jaz sem tok trmasta, ker se ga pač ne bi več dotaknila. Ampak tudi ne bi ga pustila, kle, ker bi hotla počakati, da na lastne oči vidim, a je zlezel dol ali ne. Tako da ja, hvala Bogu je šel kar hiter dol in pobegnul. Zdaj ne vem kam, to je zdaj tudi težava, nekje v studiu se skriva, tako da super, a ne? In jaz si res mislim, pa kje mene najde, res. Jaz se tako neracionalno bojim pajkov in on more lih na moj plaž zlest. Pač v tej firmi se je verjetno eno leto skrival nekje v kotu, nikoga nisem videla, in si rekel, ja, zdaj, kaj ni naklepa, glej, gremo, akcija, no. Mislim, lahko sem hvaležna, drugačko pomislim, pismo realno. Pajk je bil rjave barve. Predstavlj si, da bi bil črn. Moj plašč je črn. Jaz bi ta stvor vzela sabo domov. Tako da ja, v bistvu sem lahko vesela. Bil je pa res tako amazonski, res je bil tak čuden kosmat. Tako da ja, jaz bom danes sam tukaj do 2 sedela na tem stolu in gledala naokoli in se tresla in pač ja opazvala, ki se skriva. Tako da, če imaš kakšen nasvet, kako preživeti ših z mislijo, da nekje v studiu živi ta stvor, mi lahko napišeš na nič 5-1-300-300, ker raba malo pomoči, pač res imam tak neracionalen strah, ki bi ga bilo mogoče dobro premagati. Slej ko prej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Gabriel je bila tole z Out of Reach, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj malo prej sem vam razlagala mojo včerajšnjo prigodo s velikim rjavim pajkom, ki mi je lezel po plašču. In javil se je Ambrož, ki prav, da sovraž pajke, da zdaj, se prav takole, zdaj, ko sem slišal tebe, me vsaka dlaka na telesu, ki se premakne, pogledam, kaj je tam, suhe južne, ne moram videti, kaj šele to, kar si opisala. Ja, Ambrož, oprosti, kaj ne rečem, mislim, joj, zdaj mi prožal sem Ambroža, kaj čist prestrašila, nisem si mislila, da je še kdo tako jaz, ker sem res tako totalno psiho, kar se tiče pajkov, res panika me zagrab, tako da, ja, no, vsaj nekdo me razume, to drugač ful rada slišam. Je pa Zoran, evo, ima dobro perspektivo, to, tako rabimo v življenju, on prav, oj, Nina, če je pajk v hiši, pomen bogatstvo, sreča, pa ni muh in komarjev, evo, no. To je pa tudi res. Ne vem, če mi bo to sicer danes kaj pomagal, pri tem, da zdržim tukaj v tem studiu, ker vem, da je nekje kle, da se skriva, ampak lej, mogoče pa res. Enako moje življenje bi bilo definitivno bolj preprosto, če se ne bi bala pajkov, glede na to, da se skrivajo na vsakem koraku in kdorkoli se jih boji. Lej, moramo nekako premagati ta strah, prav? Če imate kakšne ideje, javite na 051-300-300, kako premagati strah pred pajki, ali pa kjerkoli strah, zares. Ja, v nadaljevanju poslišimo Simple Life od Leoni, tako da ostane v moji družbi.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz.
12: Nepremicnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers.
1: Ura je pol devetih, dobro jutro.
0: Ja, danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri bo pa po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. To je pa to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, stanje na cestah?
3: Ja, promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radar na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jutro, smo mi zataknili.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Ja, prezgodi je, da bi sklele kar neki gubcala, ampak dobro, je pač moram, to je moja služba. Drugač pa daj, a si lo nekaj predstavljamo za sekundo. Da greste na eno napravo, neko to vedeževalsko napravo v Las Vegasu in da vam tam ta naprava napove vaše srečne številke. In vi temu toliko verjamete, da 30 let na lotu konstantno igrate te srečne številke, dokler dejansko nečesa ne zadanete. In ta, to nečesa, kar omenjam, to ni kar tako, to ni neka mala vsota. Pa že predstavlji si ti to. No, nekomu se je to dejansko zgodilo, več o tem pa zvemo po dveh.
2: Nina Marčeta
4: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: me wild. Rhea Garvey, Wild Love. Nina Maršeta, sem tvoja družbena Radio 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ko verjame v manifestacijo, ker sem previdla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat hodil po Vegasu, vrgo kovanc v tisto znano Zolter mašino, veš, ono iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in dobil listek s srečnimi številkami, tako imenovanimi srečnimi številkami, ja. Pa noro je, da on teh številk ni igral en mesec, ne, človek, on ne eno leto, tip je 30 let hodil po svetu in na lotu vrtel te iste cifre, ene in iste. In letos aprila dejansko zda na milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, ne. In ja, kar ima se za misel človeka, veš, sprašujem se, je to sam na ključi ali nekaj res na tem. Ampak sej, največ si je dejansko zmanifestiral lasnik te Zolter mašine. Ta tip ima zdaj naprej, od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja, razumeš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki in ne vem zate, sam mene tale pesem zmer dvigne. Res tako prav tok me nahajpa, bolj ne pijem več kave in rabila sem tole in ja. Tudi naslednja je dobra, sicer majčkan manj, ampak tudi kar zbudi, če rabiš nekaj tazga, no? Kygo in Ava Max, whatever. No sej, mogoče pa marsikoga ta pesem še mečkam bolj dvigne. Tudi taka energična, pozitivna. Slišmo jo pa že čez nekaj minutk.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Litija in Otočec 9 stopinj, Ljubljana 10, Metlika, Branik 12, Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Evo, že je bolj toplo, kot je bilo včeraj, drugač do današnje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 20 stopinj, čaka nas tak sončen dan, ponekod sicer po nižinah v srednje Slovenije megleno, ampak nič hujšega, enako velja za jutri, tako da evo, super je, zadržim zmer posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Pojmo še na ceste, Luka, kako kaže?
9: No, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če boste pa kaj opazali, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš. Seveda govorim o našem prvem avtu. Daj mi na 051-300-300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je tak, ki ga imam zdaj, Toyota Auris, saj buške to dokazujejo. Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kaj da je dal skozi tretjo svetovno vojno. Pa se je prav tako, ma ostaj neko zgodbo za sabo, kaj? Tako da, prvi avto na 051-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč D.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Terry Swim, Stones and I. In ej, če bi mogla nadaljevati besedilo komada, kako bi vam šlo? Nina Marčeta sem vaša družbena enki in jaz že zdaj povem, da porazno. Ker meni se dostkrat zgodi, da mislim, da poznam besedilo, pol pa par let kasneje izvem, da sem cel cajt na robe pela in to samo zavestjo. Ja. Tako da meni se teli kvizi, ki jih ima Dino Kapetanovič vsak petek v Denis Audičovu, prav strašni so mi kdaj, res, moram priznati. In sicer ja, tokrat je bil glasbeni kviz, natančno je samo Galogant oziroma se spomant, kjer alkohol je omenjen v pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre, jaz bom pa to
2: vino.
1: Mogoče,
2: ker teh je največ.
0: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušte.
0: Tri prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žreci so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
3: Šrobs.
1: Pa.
2: Per.
1: Eden pa klister. Nemo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pa klister.

0: down. Head down. Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki, kjer smo vsak vikend malička nostalgični. Diskutiramo naše prve in tokrat so na vrsti naši prvi avtomobili. Kjer je bil tvoj? Javi na 051-300-300. Prvi SMS-i so mi že top. Klemen pravo Austin 1300. Rok Fičko, 42 let nazaj. Nepodpisan pa omenja Jugo Koral 45. Oh. Pa se ne spoznam, ne vem, koliko na avtomobilske znamke. Sam te pa tudi jaz poznam, ok? Tako da, hvala za vse SMS-e. Oglasi še ti svojim prvim avtom na 051-300-300. Dajmo se malo spomniti teh dobrih starih časov skupaj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radio 1. Ura je pol desetih, živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak nič hujšega smo že preživeli, veliko hujš ta teden, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri v ponedeljek nas pa čakajo podobne razmere, tako da super to.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, živjo. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni in pa radar v Novem mestu, v Gotni vasi, na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Enkin vikend. In Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Jep, to sem jaz. Ena, mogoče si je sonce zunaj, ampak vsen je pa nedelja. Kar pomeni, da bo marsikdo tudi danes na kauču iskal kakšno dobro serijo za pogledat. In evo, če slučajno rabiš kakšno idejo, imam po dveh jaz zate kar tri. Samo stan v moji družbi.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio Ena.
4: Z več dobre glasbe. Never met.

Miley Cyrus, Flowers je bila tole. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in če danes nimaš plana, ga mogoče zdaj imaš, ker bodmo realni, čeprav je danes sončno, je še vse nedelja. In če ti sede ležati na kauču pa gledati nekaj dobrega, totalno fair. Tako da imam zate dve seriji, da ti malo lajšam iskanje, oziroma ga v celoti izničem. Prva je Beef na Netflixu. In fora je o tem, da se začne zelo nedolžno ta serija. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, a ne, skoraj se zaletita, pač nič posebenega, ampak pol en od njiju ne popusti. In ta drug tudi ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist taka banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hiter se začneš prepoznavati v tem. Ker si itak že kdaj imel slab dan, veš. Pa te nekdo malo še dodatno trigiral. In ja, je totalno relatable, res. Pa epizode so kratke, tempo je hiter. Prijem se zaveš, si že globoko noter. Tako da ja. Druga je pa Silo na Apple TV+. To je pa čist drugačno vzdušje. Predstavlj si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, ker naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če temu ni tako? A? In od tam naprej se sam še ti tu sprašuješ, ok, kaj se tukaj zares dogaja, ne? Tako da to je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res imam tako energijo, no? Sem še eno epizodo, pol grem pa res spat. Tako da ja, po dveh komadih pa pride še ena serija, tale je malo bolj temačna, ampak perfektna za dolge vikende. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Langley, Chosen Texas. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno. No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Danes sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa na vrsti še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano tako malo zazraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro, ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tisto, kar te mečkan zmrazi. Tako da to je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skupaj sploh predelaš. Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si slučajno že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1. Krvavec.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simple, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: Gautier in Kimbra, Somebody That I Used To Know. In pa ju- dobro jutro, ali pa dober dan, se ne vem, kaj bi rekla.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: V glavnem živjo. 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončna, jasna nedelja, nekaj manjše oblačnosti lahko pričakujemo popoldne, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutrišnji dan, torej ponedeljek, bo pa približno isto, no, približno isto stanje kot danes, ne? S tem, da bo temperatura mečkan višja, tam do 21 stopinj. Zdaj imamo pa Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice po 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Z mano tudi Luka. Luka, kako kaže cestam?
7: Ja, klasičen zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Pa poglejmo radarje. Radar je v Novem mestu, v Ugodni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, tokrat tudi v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: In mečko nabujamo spomine danes na naše prve avtomobile. Dobila sem zelo zanimive SMS-e, tukaj imam prav Austin 1300, pol par pičkotov sem videla, Jugo Coral 45, in še kakšen tako mi seka ven, zelo berem, katrca. V glavnem obožujem te SMS-e, obožujem te klasične avtomobile dejansko. Nisem najbolj, jaz nisem, lagala bi, če bi se delala, kle, da ful se spoznam na znamke in ne vem kaj vse, ampak te pa poznam, te avtomobili imajo pa dušo, tako da hvala za vse poslane SMS-e. Če se še kdo hoče javiti, nič 51 300 300.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Eden in edini Prince s Purple Rain. In pa čau, Nina Marčeta te zbujamo ob nedeljek zjutraj na Enki, vsak dan pa te zbujata tudi Veronika in Jure Bidona. Jep, čas je za...
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, ne se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ja, verjetno. No, kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. Tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva je na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletno pojavne.
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnjih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneti strela. To vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne? So že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: In problem imamo.
4: Kaj je? Je
5: gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj
6: je
4: bilo?
6: No, tak moj franta už je spal, kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
5: Ja, en je potrkal.
4: En potrkal?
6: No, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
4: Kako?
6: No, on je rikel, tak jsem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, ty ledený muž,
6: Ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co jsem mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa jsem ho stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No, da?
5: Ja, já Štefan je byl, no.
4: Ja,
5: se vsak let straši.
4: Gospodiča Barbara, já se opravičujem, to se ne bi smil zgodit.
6: No, da, ale je to...
4: Ja.
5: Je Štefana takoj popicala sama.
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle. Poslušte, a smo se mi...
6: No, ale Magda, je to ledený mužek.
5: Ja, sejmo po městě.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefonek, budem já, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbora tu. Ahoj, no da, vy jste byli smrzlina, ale jsme se fíne hajcovali. Už by já to repetírala. No, Franta už bude spál a my bychom repetírali taj hajcu.
5: No, kaj je kapaj zdej?
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli na motem. Veronika, toliko s paritvenih dnev zabačene.
2: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: sem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, bleščice in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Diente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Marčeta na Radio 1.

0: Styles, As It Was. Ura je pol enajstih, živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, ne, če se da, dajmo izkoristiti današnjo nedeljo, mogoče jutri, tudi mogoče kakšen, ne vem, kakšno popovdne, čez dan, če se le da, ker samo še danes in jutri bo sonce, v torek bo pa spet majčkano oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Drugače, najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj, jutri pa od 17 do 21 stopinj, tako da evo tudi toplo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Še ceste, Luka?
1: Ja, poglejmo, zastoj zaradi del tokrat na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar tokrat v Smoleni vasi pri Novem mestu, v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro, dober dan.
2: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Ja, ob nedeljah nikoli ne vem zares, kaj rečne. Aj dobro jutro, aj dobro dan, konc koncev marsikdo se je po moje zdaj lihkar zbudil, marsikdo je pa po konči od 6 zjutraj, pač lej, ne moreš vedeti, tako da bom rekla kar oboje, prav? Tisti, ki ste se pa zdaj zbudili, me pa prav zanima, kakšna noč je za vami. Upam, da ne preveč divja, pa da si ne pojete zdaj

0: Cole Corey, Lonely, Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in veš, kaj meni zanimiv. Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak ker oni tega ne delajo za aplavz. In glih, take ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, torej ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso zmer glasni, včasih so čist tihi in glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj malo pomisel, imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli zares ne govori. Mogoče je glih danes pravi moment, da mu ali ji to tudi poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se takole potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res sem hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist fatik.
3: To so so za sreče.
2: Ja, hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi časih, ne. Pa tudi tu pri deželi junako tudi pomagam.
1: Ja, pa smo najdeli še eno nevidno junake.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole je cena nes rožice nevidnim junakinjam. Tudi ti si pa lahko ena teh junakin oziroma junakov in pošliš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov konc koncev štarta že v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.

L. Farben nas spomne na to, da se je kdaj treba od slabih situacij, slabih razmerij, glavno vsega slabega, sam posloviti. Rečeš baby goodbye in to je to. V nadaljevanju pa slišimo ikonično Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostani z mano.

0: ljubitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
5: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
5: We're protecting everything the rebellion fought for.
4: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
6: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: partner.si.
1: Dobar dan, ura je 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, nič hujšega. Zdaj imamo pa v Kočevju 15 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko in Vipava jih imajo po 16, Semič pa prijetnih 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji, v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Luka, preverimo še stanje na cestah.
6: Ja, previdno tokrat zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: No, za vikende se na enki počutimo nostalgično. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi košanost in 1300 se vmes najde. Hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko napišeš svojega prvega na nič 51300. Po dveh pa kličem nekoga, da se mal spomnemo teh dobrih starih časov kar skupaj.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Damjano David, Next Summer. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris. Pa saj buške in praske govorijo zase, moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka. Sam jaz ga imam pa rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu ne smemo sramovati, ne, se tudi teh ne smemo. Pač to je avto s karakterjem. Tako bom jaz rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e. Javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Zabris je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala. Pa sem šel pol, ker mu so šol so na fakta.
0: Ja, ja.
1: Imel avtomehanično delavnico, k sreč.
0: Ja, hvala Bogu.
1: Pa mi je srečo, pa smo šli naprej, ne. Iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne.
0: Srečo
1: samo v nesreči. Ne.
0: Joj. A pa danes, mislim, bi jo danes še enkrat vozil, če bi imel šanso?
1: Bi.
0: Bi, vada.
1: Tudi da ni imela klima, ni bila nekje udobna, bolj po teh standardih, ki jih imajo, ampak ti kar prirasla k srcu, no, tak avto je.
0: Ja, itak. No, to so bili taki avtomobili, ki niso bili sam prevozno sredstvo, ampak skoraj že član družine, no.
1: Tako je bil, ja. Mi smo ga tudi tako pričakali. Takrat je mama šla ponga v Novo mesto, no. Ker je edina znala voza takrat v družini, ne. En kup je prigod vezanih.
0: No, pa se je to najbolj važno na koncu, ne, da se spominjamo teh prigod s tako iskrco v očih.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan, lažnive oči. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1, kjer malo bujamo spomine na naše prve avtomobile. Omenjate fičkote, Marko mi je prej razlagal o svojih valežni in trpežni katrci, Alenka prav, da je oči poklonu Fiat 850 Special, nekdo omenja bovhico, v glavnem, ni da ni. Zdaj pa zanima zate, Maksi, kjer je bil tvoj prvi avto?
1: Jugo Corolla 45.
0: Kjero leto je bilo to?
1: 96.
0: Jaz sem se 2 leti kasneje rodila.
1: Te pa sem mlade.
0: Ja, zaprav Jugo, to je pismo, to je pa res klasika. A kakšen je bil, a je tako žgal vsaki, če si ga mogel malo prepričvati?
1: Ja, žgal. Edino je bil, rekel, narkovaj bolj trde, ker ga je vozil starejši gospod, ni bil, rekel, tako zvošen narkovaj, tistih časih.
0: Se pravi, si ga pa odkupil od nekoga, nisi ga podedvol ali pa kaj?
1: Ne. Kupo.
0: A imaš kakšno zgodbo s tem Jugotom, kakšno dogodivščino posebno, ko bo ostala s tabo za zmer?
1: Rekel to, da je bil moj prvi, prvega pa ne pozabiš, tako rekel.
0: Ja, to je res, nikoli, imaš prav, ja.
1: Ja, edino, to pa bilo pol drugi avto, pa sem imel Opel Kadett,
0: okay.
1: Ker je imel rekvert, ko sem mogel sklopko, oziroma me nekaj malo gor digite, pa levo, ja. Pa gor.
0: Ja.
1: In se mi je to zgodilo, ker je bil Jugo bolj trde, nekrat mi je uspelo, ko sem imel Kadeta, namesto, da bi lahko prvo, sem ga v rekvert strofo. In skoraj se zaletel neko zapreko odzade.
0: To je skoraj tako, ker sem se jaz v drevo zaletela, zato ker namesto, da bi na bremzo pritisnila, sem na gas, ker me je panika zagrabila. Ja, hvala lepa.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaši.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Kam gremo za ta vikend?
5: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
4: Bova videla škratka cojska.
5: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
6: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Parčeta.
13: Na Radio 1.
12: Z več dobre glasbe.

0: falling down.
1: Leonie Blatules, Don't Worry na Radio 1. Živjo.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Ja, danes bo torej precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Luka, ceste.
7: No, pa poglejmo. Previdno račke na vozišču obirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Pazljivo. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku, meri v Besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Joj, ne grejo mi iz glave zdaj ti račke. Prav predstavljam si jih, kako se petajo v vrsti tako druga za drugo.
7: Ja,
1: Mogice,
7: ja.
1: Previdno.
7: Previdno.
1: Čau.
4: Enkin vikend.
5: Z Nino Marčeta.
1: No, če malo odmislimo račke, mi raj povejte, kaj se kaj dogaja danes, kaj počnete, konc koncev je nedelja, tako da dajte si out malo pa povedati, kako uživate med tem, kar sem jaz zaprto v studiju. Ampak v redu je, ne mislim preveč jamrat, grem po službi na eno dobro kosilo, ak mamic, pa na en sprehod na sonce in bo vse kuj lepš. Do takrat mi pa delate družbo vi, pa našo, pa najjačo glasbeno spremljavo imam, tako da kaj češ boljšega. Zdaj najboljš, da daš radio kar na glas, da te tale pesem malo ne spidira, če te tretja kava še ni. Tole so Huntrix in njihov Golden.

0: Joke around, carpe diem. Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na Enki. In naj meni se doskrat zgodi, da me kdo od vas vpraša, kako sem sploh pristala na Radio 1. In zgodba je v resnici kar mal taka, zanimiva, rahlo nora. Pač jaz sem zmer govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? S tem, da sem prireditve že vodila v srednji, pa na faksu, pa tako naprej, ampak nisem pa vedela, kako do tazga tipa voditeljstva prideti. Nisem vedela, kje zares začeti, ne? In pol se en dan peljem s bratrancem v avto in mu jaz to na široko razlagam, koliko si jaz to želim, pa kaj bi, pa ne kaj, ko me vleče v to radijsko voditeljstvo, da bi to rada delala, ampak nimam pojma, kako. In v tistem trenutku na Radio 1 zaslišva oglas za audicijo. Se pravi, audicijo, Radio 1. Jaz sem dobesedno samo utihnila, sred stavka, sam gledala sem, zapeljala sem na stran ceste, ga pogledala in začela sem se sam režati, ker nisva mogla verjeti. Jaz sem bila prav pripričana, da je to nek znak, neko sporočilo iz vesolja. In ko sem prišla domov, sem poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, a je to manifestacija, ampak očitno, če dost dolg razlagaš vesolju, kaj hočeš, da enkrat dejansko slišim.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Lea Sirk v dvoje na Radio 1. Dobar dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živ, ura je 12.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, komu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal s nokautom.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, kar toplo je danes, no mislim, vsaj bolj kot je bilo včer. Slovenjgradec ima zdaj le 15 stopinj že, Velenje, Maribor, Izola 17, Ljubljana, Grosuplje, Brežice, Vinica, Ptuj 18, Ajdovščina pa že 20 stopinj. Drugač pa ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj ni mogla po nižinah, jutri popoldne je možna kakšna ploha, tako da ne še pospravi dežnikov, ampak ne bo to hudo, kot je bilo ta teden, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Luka, kako pa kaže cestam?
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni. Radar vas čaka tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti merijo proti Viču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Še mal pa začnemo.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, čist malno še loč do akcije Dežela junakov. Štartamo v sredo, 27. maja. SMS-e pa lahko pošiljajo že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in na tak način postaneš tudi ti nevidni junak. Je pa tako, da cene prejuc pred začetkom po Sloveniji malo obiskuje to vrstne nevidne junake, ki svojih dejanj ne oglašujejo. Po dveh slišmo enega od njih.
3: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Kershaw, The Riddle, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In nekaj pomisliš na kakšnega nevidnega junaka, kdo ti pade na pamet? Pa ne nekdo iz televizije ali pa Instagram, ampak nekdo iz tvojega življenja. Jaz pa ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami, prebrodila je ogromen, pa nikoli ne jamra, vedno ostane močna in še druge dvigne. In takih ljudi je več, kot si mislimo, samo o njih se nažalost ne govori. Ne? Tako da glih taki išče tudi akcija Dežele junakov. Cene prejot se že zdaj spoznava ljudi, ki tiho delajo dobre stvari. Med drugim je v bistvu tudi gasilca Primoža Bitenca.
1: Gasilci smo tak, da malo adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vaš športnikih, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj vse storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, kaj ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako, ja.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Tako. Pa res, hvala vsem nevidnim junakom. Konc koncev si ne bi mogli reči, da žela junakov brez vas. Akcija pa štarta v sredo, 27. maja. Jej!
3: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Zveč

Sugar Babes, Push the Button, Nina Marčeta sem stava na Radio 1 in ko smo glih pri teh Push the Button trenutkih, ne, včasih je dost en klik, en trenutek, da gre vse narobe.

0: In v takih trenutkih je dober verjet, da sam zato, kar se ti je ponesrečil, ni nujno konc sveta. Miley Cyrus slišmo v nadaljevanju z End of the World.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Pika.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN.

0: Yeah. Tole je bil Talk to me na Radio 1, ura je pol enih, bogdaj.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kadarkoli pogledam na poved, se malo strašim, da bo kar enkrat kazal nevihte in dež, ampak ne, še vedno kaže, da bo precej jasno vreme danes. Čez dan bo sicer nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bodo od 17 do 21, tako da majčkam toplej, pa tudi bo sončno. Jej!

0: Stinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Zdaj pa držimo pesti, da je stanje na cestah tudi sončno.
3: Ja, tako. Naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Imamo pa še vedno zastoje zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Poglejmo še radarje. Vsi v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu, pri pekarni, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Žužu.
1: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: In ne nočem poslušati, ampak še vsem bom. Danes smo boljš razpoloženi kot včera, ne? Nedelja, sonce, tisto občutek, ki si rečeš, ok, mogoče pa ni vse tako slabo. Tudi za stvari, ko so v določenem momentu zdijo totalno ponesrečene, si slej, ko prirečemo, mogoče so pa sam del zgodbe. Tako, ka prav Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Maroon 5, Moves Like Jagger. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki in naj zan so imeli v Denis Audit Show eno zanimivo debato. Pogovarjali so se o tem, kaj vas moti pri filmih. Pač kakšne take stvari, ki se v resnici dogajajo. Men gre recimo na živce, ko se nekaj tako napetega dogaja. Ne vem, da jih lovi en morjuc. In pol Lojzak vidi, da je njegova micika na varnem in namest, da bi naprej tekel, da bojo glih kar umrl, ker hint, bojo, smrt je za vogalom, no, oni se tam pa ure še malo objemajo, pa lupčkajo in ne vem kaj, in sem samo tako, pa dobro, človek, bo še čas za to sladnost, ampak navga pa, če umreš, tako da bež.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav je bentiš, kje lahko dobim tak bojler?
2: Zelo moški
1: pogled. Tak bojler, kje je bojler? Ja, no. Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kje v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo?
2: Ušlo, ja.
1: Si na glas rekla, ja.
2: Mislila, da se sam razmišlja.
3: Ne.
2: Opa.
3: Dobro jutro, Fredko.
1: Me te policijske zmotijo, veš?
2: Policijske?
1: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pe. Veš, tako je, pač ni tako, no.
2: E, dobar je, to je res. Še pa tudi ti Jaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaven sami,
1: ja, kot ustreli. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In skupaj, ja, veš.
1: Pa veš, kaj
2: se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, niso kaj se ne znam, tako dobro skrega.
3: Se ne spomnijo pa ja, potušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Audit
4: Show. Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.
2: Radio 1. Krvavec.
5: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
6: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
5: Ja, samo da bo letos na mesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
6: Koma čakam?
7: Pionirski dom.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regije A Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
10: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam pokliči na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: nov dan, oziroma kot bi jaz rekla, dober dan.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkuder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju ime jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Toplo je. No, kar toplo. Slovenjgradec ima 16 stopinj, Križevci, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19, Šempeter pri Gorici 20. Pred nami je tak lep sončen dan, enako velja za jutri. V torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno, tako da ne skrbeti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Luka, kako je na cestah?
8: Ja, na cestah bolj ali manj mirno. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Hello!
10: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Tako je in za vikend se vemo vsi, kaj nam paše, ne? Kašan dober film. In težko je tedni, težko je najdeti dober film, ker je toliko ene izbire, da se kar utapljamo v te izbire. In potem rabeš tako ure in ure in ure sam za to, da najdeš nekaj zagledati in ne bi smel biti toliko težko, no, oprosti. Tako da po dveh komadih ti jaz lepo priporočam tri dobre filme, tako kot vsak vikend. Tako da, stan z mano.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ej, če danes raj pogledaš film, no, raj mislim, se je nedelja, kaj pa boš? Imam dva, zaradi katerih boš rekel ali rekla, ok, tole je bilo pa res vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor mečka nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku sam tako, ok, malo čuden, v redu, ampak v redu. Ampak pa vidiš, kako hitro začne prestopati meje. In ne, ni enega tazga velikega šok momenta, ampak tako počas, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj pritegne. Ker gledaš človeka, ki gre vedno dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali ustavila. Ful tak neprijeten, ampak na način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs. To je pa čist druga energija. Predstavlj si poroko, sonce, malo romantike in pa ugotoviš, da je ful nekaj narobe, no? Ampak na dober način, na dober način. Tak lahek, zabaven, malo absurden, ima pa en twist, ki ga zelo dober izpele. Tako da to je film, ki ga prožgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, da si pričakoval. Po dveh komadih pa prihaja še en film, ki te pa čist zmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler, Te imaginava, Nina Marčeta sem s tabo na Enki. In ja, prej sem ti dala oziroma predlagala dva filma, Nightcrawler pa Palm Springs, ker vsi vemo, da iskanje dobrega filma kdaj traja dlje, kot pa dejansko sam filma, ne? Zdaj pa na vrsti še tretji, če hočeš nekaj, kar te mečkan zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ko pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacientk izgine. In na začetku si res misliš, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, da nekaj pač ne štima. Ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebne. In to je eden tistih filmov, kjer na koncu sam sediš, pa se sprašuješ, kaj si lih kar pogledal ali pogledala. Pa pa dobiš še instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pač pol stvari prvič zgrešil. Vsaj tako je pri meni. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. No, oziroma kaj, zdaj sem pa malo zamešala. Jutro mene ni, jutro ob 8 zjutraj imaš Denis Audičev. Se slišimo spet nasleden vikend, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
18: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Dermo Kennedy, Kiss Me. Dobar dan, ura je pol dveh. Ja, stanje na nebu je pa še kar več kot odlično, konc koncev je sončno, jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem jutri nas tudi čaka tako sončno vreme, najnižje jutranje bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne bodo pa od 17 do 21. Pol v torek spet lahko pričakujemo malo neviht, ploh, v sredo bo pa spet po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Pičimo še na cesto, oziroma ne, gremo lepo umirjeno na ceste. Luka,
3: ja,
0: kako je?
3: Ja, kar počasi. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.

0: Evo, še pol urce druženje je pred nami, pol pa jaz pičim na kosilo. Danes me po dolgem času čaka lazanja, tako da se mi kar že malo sline cedijo. Kaj pa bi? A ste se že najedali oziroma če ste slučajno glih prihrani, dober tek, upam, da je dober. Po dveh pa za glasbeno spremljavo dobite še letošnjo zmagovalko Eurovizije. Da slišmo pa sami ocenimo, kakšna nam je pesoma, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

George Ezra, Green Green Grass. Nina Marčeta, sem stava na Radio 1. Inaj, če ste včeraj gledali Eurovizijo, pol veste, da je bilo leto spet kar kaotično. Malo glasbe, malo politike, malo tisti trenutkov, ko se vprašaš, kaj sploh gledam. Ampak ok, glih, to je dela zanimivo, bi lahko rekel. Je pa letos presenetila Bolgarija, ki je prvič zmagala na Euroviziji, premagala je pa favorite, ki so jim stavnice pripisovale največ šans. Tako da, meni je to zakon. Sploh še nisem slišala pesmi, ampak imam rada underdoge, tako da meni je to dobro slišati. Tistim, ki so stavili, pa verjetno malo manj, ne vem, upsi. Drugač pa gre za 27-letno Daro s komadom Banga Ranga. Ona je sicer že ful znano ime doma, kariero je začela v talent šovu, pol pa gradila svoj stil, tako malo modern, pop, elektronka, balkanski etno vplivi, kar se tudi ful sliši v tem komadu. Komad je pa eden tistih, ki ti ostane v glavi po prvem refrenu. Dara pravi, da Banga Ranga ni samo beseda, ampak tisto občutek, ko se ti zdi, da je vse mogoče. Tako da, če ste zamudili zmagovalko letošnje Eurovizije, evo jo, tole je Dara in Banga Ranga na Radio 1.

0: Na polno jem plestenjak, Nina Marčeta pa sem s tabo na enki. In oh ja, spet je tisti sajt v letu, ko se ti želke še v čelo zaletavajo. Presežena mi je ena dala čelno par sekund nazaj. Ampak dobro, pustimo to. Hvala za vse poslane SMS-e. Danes smo malo debatirali o naših prvih avtomobilih. Slišali smo vse od Fičkota pa do Jugota, Coral 45, v glavnem ni da ni. Hvala za družbo. Mal mi krajšati čas, moram priznati, no kar dosti v bistvu. Jaz drugač počas pičim na kosilo, v slovo ti pa puščam še en komad, ki pride že čez par minutk. Duffy, Mercy, taka, ni taka dobra zapeljiva energija za tako lepo sončno nedeljo, ne? Ampak nec skrbeti drugač družbo vam bo delo Ernest Kramar, prihaja v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simple, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Komad Heroes je tole, dobrodošli na Enkerne, sem z vami tole nedeljsko popovdne in zdaj smo že kar navajeni, da bi lahko celo nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300 pošljete vaš glasbeni predlog. Robbie Williamsa v komadu Feel slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice, ostante.

0: Partner.si.
1: Ura je 2, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelsea z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Po dolžji zmeri posije sonce, to smo potrdili, danes bo precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature pa tam od 15 do 20 stopinj. Jutro po večini sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan od 17 pa vse do 21 stopinj. Temperature ob 2 popoldne pa takole hoče, 17 Maribor, 18 Ljubljana, 19 stopinj, 20 pa Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič, kako smo že zaštartali nedeljsko popoldne na cestah?
5: Živijo zelo v redu, le občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi del. Vas pa čaka že radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju in pa kontrola prometa v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in mi vedno ob nedeljah drugo uro štartamo s pregledom, kaj vse dogaja po naši državi. Tudi danes ne bo nič drugače, že zdaj lahko pogledate na radio1.si, drugače pa v Velenju lahko slišite tole. S tem komadom se bo podaril svetovni rekord, eden pa se je že včeraj. Kaj točno se dogaja v Velenju, pogledamo po štirih, prvo pa Robbie Williams v komadu Feel.

Tale komad, ki slišiš, gre kar težki z glave. Sweet but psycho, dobrodošli na Enki. Če imate telefon blizu sebe, dejavte na 051-300-300, kaj delate in kakšen komad dodajte. Tjaša je to že naredila. Tjaša predlaga Eda Širana, pevca, ki se ga je leta 2007 lahko jel še na ulici, kjer je takole prepevo. Po parih letih je pršel do največjih odrov in na drug mesec ga bomo lahko jel v Nemčiji v Stuttgartu, zdaj pa na Enki s komadom Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Blondie s komadom The Tide is High, na Enki, Ernest sem z vami, danes je nedelja, po parih dneh dežja končno sonce in po celi Sloveniji na polno toka in tale vikend je rezerviran za rekorde. Včeraj se tolni rekord podaril harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilil 83 ur in 25 sekund, kapo dol. Se pa danes v Velenju v parku Vista podira še en rekord in sicer ob treh bo več kot 5500 harmonikašev zašpilal golico. Vse do poznega večera pa bo zabaven program od ansambla Stil poskočnih muzikantov do dobre hrane in valjda tudi pijače. Iz Veleja pa gremo v Celje, tam je hud avtomobilski dogodek Automotor Show, od driftanja do skokov s cross motorjem, pa valjda Lamborghinijo, Ferrarijo. Rok Ostanšek je organizator. Rok, povej, koliko avto lahko vidimo na dogodku?
1: Ker preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev.
0: Evo, danes vse do večera Automotor Show v Celju. Če pa se vam lušta biti doma, pa virajš drug vikend šli malo kol, sigurno bote imeli kam zaiti. Bigfoot Mama ima koncert v soboto v Velenju na Titovem trgu, koncert se začne ob 8 zvečer, poleg Bigfoot Mame bo špilo tudi LPS in pa DJ Red Heady in pa še najboljš, stop je prost. Še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na radio1.si, skočite pogledat.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest, ravno finiširam pospravljanje, brišem prah, pa bi pasa in baga in inštruktori, piše Milovan na nič 51300. Milovan, godine prolazi, upam, da prolazi tudi tvoje brisanje prahu. Mi pa v nadaljevanju zavrtimo tegale. Strong Bells in Spirits, prvo informacije za vse na cesti in pa vse, kar vas zanima vreme.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti

0: Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se tiče vremena, danes in jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Temperature danes do 20 stopinj, jutri popoldne pa je možna kakšna ploha, drugače pa večinoma sončno vreme, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, skočimo na ceste, izvoli.
4: Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Nastaja tudi zastoj in še občasni zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju merijo tudi v Grčaricah pri Ribnici v obe smeri, kontrola prometa pa je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Dobrodošli na Enki, Ernesen z vami in a ste slišali tole?
5: Kako pol leta bi me dali stran, ali kaj?
6: Do maratona.
5: Ja, no sej.
1: Audič je rekel, da bi dal Laro do dobrodelnega maratona stran. Kam in pa predvsem zakaj, to pa poslušamo čez 4 hite. Ma zanimiv razlog. Prvo pa Strombella in Spirits.

0: Alex Warren s komadom Fever Dreams je tole na Enki, Ernestom Krajšom čas in a ste mogoče slišali, kaj je rekel Audič?
1: Kako pol leta bi me dali stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
0: Denis je rekel, da bi Laro do dobrodelnega maratona dal malo stran. To pa zato, ker so ji dali en mini izziv, ki se ga je očitno sama spomnila, in sicer, da ne bo pila alkohola 30 dni. Zdaj, a bo zdržala, ne vem, bo pa očitno kar imela konkretno kazen, če je ne rata.
3: Koliko si želiš?
1: Koliko se želim alkohola?
3: Ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si
1: izpočem.
3: In jaz sem razmišljal odkole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz
3: alko
1: sam
3: pa jutranja,
1: dan,
3: alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede kako okay. Si roškarja masirala, Deželak je tudi rekel, da Zala lepo diši.
1: Ja,
3: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
3: Do maratona.
1: Ja, no sej.
3: Za maraton si, še, pa,
1: to je pol
3: si pa nazaj, boš naredila. In... Če bo prismrdel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Kaj je to? Kaj je to kazan?
3: Ja, taka.
1: To zdaj zgleda, kot da hočeš, da grem.
3: Ne.
1: Ja, ne.
3: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
2: Se sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil,
2: ker
1: grem, ali kaj?
2: Meni se zdi to, da ni tako obdobje.
1: Za 25. rojstni dan mi to delate. To je Denis Audič.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri so Anja, Denis, Lara in Dežo spet s tabo. Denis Audič štarta ob 5 zjutraj in z vami so vse do 10.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Odkdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas!
8: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Radio 1 Krvavec.
10: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
11: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Coldplay s komadom We Pray. Še 35 dni pa je do poletja in zato bomo zavrteli enega tazga poletno-žurerskega. Danca Kuduro, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo na nebo, na ceste in po svet.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je minuto čez tri, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma na Carajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 17 stopinj, Ptuj 18, Krško 19, Vinica, Vipava, Šmarješke Toplice pa pri 20. In evo, po parih dneh dežja izboljšanje, danes je precej jasno, čez dan sicer nekaj oblačnosti, temperature pa tam do 20 stopinj. Jutri zjutri bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo kar hladno od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Blažno napovedovali so kar pester vikend na naših cestah, je temu tako ali kakšno
8: ne,
0: stanje?
8: Ne, narobe je bilo, samo je pa edino prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kozino, tam je občasno tudi krajši zastoj, sicer pa ni drugih posebnosti, je pa radar v Grčaricah pri Ribnici, meri v obe smeri in pa še kontrola prometa v Lučah pri Avtokampu, če bo še karkoli nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Enkin vikend in Ernest Kramar.
0: Živa, živa, ste na enki, dan si nedelja in jaz vsako nedeljo za vas pripravam uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa ga probate ugan, se pravi izvajalca in naslov. Ja, danes je tole en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Še en del, mal daljši, vam bo zavrtel čez štir hite. Prvo pa danca Kuduro.

Kuldo, Sešek in Nipke, največja napaka na Radio 1. Z vami sem Ernest in če bi radi šli na koncert Parnek Valka, se splača poslušati naprej. Parni Valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in po zgubi vrhunskega pevca Akija je tale bend rekel, da bodo še vedno nadaljevali svojo glasbeno pot in pridružil se jim je pevc Igor. Ja 19. junija bo tale cool band imel koncert v Kranju, zdaj pa ga slišimo na Enki. Parni Valjak in uhvati ritem, uživite.

0: A me mi piace, kmalo bomo na plaži poslušali tale komad, pil kakšno hladno pijačo, ko mi čakamo poletje, a? Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mi danes rešujemo eno glasbeno uganko. Zdaj, tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih pač ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji zelo, zelo kratek intro. Ja, zelo legendarni komad, zelo prepoznaven, zdaj vam pa dam za eno stotinko daljši sek. A bo šlo? Nič 5-1-300-300, rabom izvajalca, band, letanco izida. Kmal nekoga pokličem, upam, da poveta prav odgovor.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Oči, kam gremo za ta vikend?
13: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
12: Bova videla škratka cojska?
13: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
14: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radioactive in Imagine Dragons, če ste kje na poti v delavnici, na vrtu, pa se vam lušta kakšen komad, nič 5-1-300-300. Tinca piše, da pripravlja sledico, predlaga Queen, val, da jih zavrtimo. Čez par minut ostante na enki.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Danes in jutri bomo imeli precej podobno vreme, jasno, tudi kakšen oblak se lahko.

0: oblakov nariše na nebo, jutri tudi jutrano meglo bomo imeli po nižinah, temperature pa danes do 20 stopinj. A na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo še na ceste, Blažič, izvoli.
3: Živijo samo 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. In pa radar v desklah smer Nova Gorica in pa kontrola prometa v Lučah pri avtokampu. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Res je, ste na enki. Lepo nedeljo vam želim, Ernest Kramer sem z vami in še malo pa se bo začela dežela junakov. In letos bo Cene Prejot zamenil deželaka. In Cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo, pa tega sploh ne obešajo na velik zvon.
4: Ko pride do klica, tam ne nek potrilovan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: Tole vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je direkt za deželo junakov. Če štiri komade ga poslušamo. Prvo pa Queenie in Radio Gaga.

0: Komad Hena je tole, ste na enkrat, da sem z vami na tole nedeljsko popoldne in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prej od zamenja deželaka in cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo mnogim, pa tega ne obeša na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tisti strah, ki vredno pride...
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati. Ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš. In upaš na najboljši, ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni, ampak jih bomo skupaj z vami naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežela junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Radio 1 Krvavec.
9: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
10: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
9: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
10: V pionirskem domu. No, pozdravim hodnične napetje. Pa kibaso.
11: Pionirski dom.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
16: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: jubilarna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
1: Ura je 4 in čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbico kradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju imijo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove, ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lušne številke imamo na termometrih, Tržič 17, Marš, Perk 18 stopinj, Kozina 19, Krško okroglih 20, Dolenjske Toplice pa 21 stopinj. Danes bo precej jasno, ponekod tudi nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj. Jutro po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopinj.
2: Najhitrejši promet Prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Če ste za volanom, dobro poslušajte Blaža. Blaž, izvoli.
7: Živja ena težava, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom, potem pa pred Karavankami proti Avstriji, kak je pol kilometra dolg zastoj. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Vučja vas. In pa še dva radarja, prvi v Niski v Savinski dolini, drugi pa v Desklah smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Ura je 4 minute čez četrto, lepo nedeljsko popoldne sem skupaj in zanima me, a vi tudi vsako jutro štartate takole? Skavo, valda, če je vaš odgovor, ja, ostanite z mano še 4 komade, ker vam povem, kje lahko v torek dobite kavo za spon, skuhala vam bojo pa jo bo naša Lara Tošič. Dobite pa lahko tudi letno zalogo kave in pa 100 evrov za gorivo. Po 4 vse zveste, prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Maroon 5 je tole, ste na enke, Ernest sem z vami in mene zanima, če imate radi tole. Svežo jutranjo kavo in pa za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Če je vaš odgovor ja, se splača ostati zdaj z mano.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res je, v Denis Audi Čovu bomo studio Radio 1 spremenili v pravo malo Shell kafe točko. In če hočete dobiti sanski paket za popolno pot Shell kafe kavo za celo leto in kar za 100 evrov vrhunskega goriva Shell, je najboljš, da se kar takoj zdele prijavite z SMS-om na 051 300 300 s ključno besedo Shell in svojimi podatki. To nagrado bomo vsak dan, cel teden podelili enemu srečnežu ali pa srečnici. Ampak nam bote pa mogli tudi nekaj pravilno odgovoriti. In sicer, povedali vam bomo dve trditvi o prigodah v studiu. Eno opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. In vaša naloga je preprosta. Ugant morate, kjera trditev je resnična. Ej, pa to še ni vse. Naša Lara Tošič se je odločila, da kakovost Shell kafe sestavin preveri kar na terenu. Tale torek bo med 7 in 8 zjutraj na bencinskem servisu Shell Brezovica kuhala kavico. Prav Lara, tako da pridite mi.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzi jo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Da smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje bound.si.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
6: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Taylor Swift je tole s komadom Cruel Summer na Radio 1, še vedno pa velja, da lahko na nič 51-300-300 predlagate vaš najnedeljski komad. Po vremenu in prometu v našo družbo pride Magic s komadom Pride.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Danes in jutri bo precej jasno vreme, jutri bo možna megla po nižinah, danes pa nekaj oblakov, temperature danes do 20 stopinj. Jutri popoldne je možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, imamo težave na gorenjski avtocesti.
4: Res je, prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je tudi zastoj, zamuda pa okrog pol ure. Še 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motorja okvari previdno. Radar v Niski, v Savinski dolini in pa policijska kontrola v Velenju

Velenki. Nič 80, 22, 55, srečno pot. Res je, na enki ste, Ernest sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. A je šlo? Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste odgovora, vam čez 4 hite razkrijem še eno pomembno informacijo. Še pred tem pa Magic s komadom Root.

0: Felix Sejan in Komad Pride, tole Ernest sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po samo kratkem inštrumentalnem intro. Če je veste odgovor, dajte ga poslati na 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, dodate lahko še letnico oziroma vse, kar veste. Če uganete, komad tudi zavrtimo, da bo pa malenkost lažje, evo še za stotinko daljši del. Če to ni pomagal, vam namignem še, da je lani tale komad prosnoval okroglo obletnico. Manj kot 50 let, pa več kot 20. 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deli Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
7: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
7: We're protecting everything the rebellion fought for.
6: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

Žan Serčič je tole. Žana, lahko konc meseca, 29. maja, slište nagrado v Brežicah. Če pa ostanete minuto dlje na Enki, boste slišali tole. Alvaro Soler in Con Calma, prvo pa pogledamo vreme, promet in novice.

0: partner.si.
1: Ura je točno 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: V prestolnici oblaki, Portorož pa sončno jasno in evo po parih dneh dežja izboljšanje dan seja. Ponekod jasno, ponekod malo več oblakov. Jutr zjutri pa bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popodne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli od 17 pa vse do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Temperature ob 5. Murska Sobota 17, Hajdina 18, Ljubljana 19, Krško Semič 20, Straža pa pri 21 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Blaž, imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne da, izvoli.
7: Res je, gorenjska avtocesta, promet oviran v smeri Karavank pred Brnikom, nastal pa tudi zastoj z zamudo okrog pol ure. Potem pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, dolg 2 km. Radar na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in jaz bom čez 4 hite poklical nekoga in ga vprašal za odgovor na današnjo Weekend glasbeno uganko. Če veste, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro, se pohvalite. Pošljite odgovor na 051 300 300, rabim naslov komada, izvajalca, dodate pa lahko še letnico izida. Če ne veste, brez skrbi, če 4 hite vam zavrtim tu če malo daljši del. Zdaj lepa muska, Alvaro Soler in Con Calma.

Heavy Metal Love je tole Stena Enki. Zdaj pa v našo družbo pride ta izjemen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong in ona se zna zadret, tako kaj se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna zdržati tak skrim slabih 20 sekund in zdaj bomo slišali njen hot glas tudi v komadu Emptiness Machine. Uživite!

0: Okay, tole bi osnov prišol s komadom Chasing Cars za tako na Easy nedeljo, ki si jo bomo pa popestrili z eno glasbeno uganko. Danes iščemo naslov in izvajalca od tegale komada. Mateja je z mano. Mateja, živijo, daj povej, kje te motim?
1: Zuna, ravno sem šla ven prek hiša, da postrežem penino, jagode, kavo.
0: Hudo, daj povej, kje si doma, prijem še jaz.
1: Gorni Slemen, brez Trnica.
0: Lepe pozdrave tja. Zdaj se greva pa še eno glasbeno uganko. Daj povej, kaj je te prav odgovor na današnjo?
1: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Koliko deno do deset si ti zihar? Desetka?
1: Desetka.
0: Jaz ti bom pa zavrtel še en del, pa boš povedala, če si še vedno desetka prepričana.
1: Ok. Ne več. Ampak dejansko ni hitro. Skoraj 100% sem, da je pa identičen, vsaj tista deček sekunde, koliko je bilo, da je enako kot Sweet Child of Mine.
0: Res je, tista stotinka je skor identična. A veva mogoče ta prav odgovor?
1: Ne.
0: Nič hudega, bom dal še kakšen namig, če pa mogoče kdo drug ve, nič 5 1 300 300, rabim izvajalca, naslov komada, dodajte še letnico izida, pa vse to pošljite na nič 5 1 300 300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
17: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Ena.
21: Več dobre glasbe.

0: Tole je Kona Pop, ste na Enki, upam, da uživate tole današnjo nedeljo in pa predvsem upam, da ste prej. Če imate kakšno posebno glasbeno željo, nič 5-1-300-300, javite mi jo. Če pa zdaj niste za volanom, zaprite oči pa si predstavljate, da ste na koncertu od Telepevke. Točno to lahko kmalo doživite. 12. junija Manina Pušlar koncert v Medvodah, zgodbo Medvodne, vstopence pa so že na eventim.si.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ponekod nekaj več jasnine, ponekod tudi nekaj oblačnosti. Jutri bomo imeli tudi podobno vreme, jasno z nekaj oblakov. Jutri zjutri bo tudi jutranja megla po nižinah. Temperature bodo pa dan šle tja do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poleg radarjev tudi dobre novice z cest, Blaž, izvoli.
6: Živijo posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so že odstranili, odstaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamudo slabe pol ure. In pa še 2 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom. In pa še en radar, v Moziru vas čaka pri Cinkarni,

0: Policijska kontrola pa na prestranku pri Postojni. Srečno pot!
1: Čau, draga družba, Erna sem z vami in dan smo 17. maja in točno čez 10 dni štartamo z deželo junakov. In Cene Prevc bo leto zamenil deželaka in on je že začel spoznavati nevidne junake dežele junakov.
2: Ko pride do klica, tam ne nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
1: To vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor res morate slišati, ker je tak direkt za deželo junakov. Če 4 komade ga poslušamo, prvo pa Nina Pušlar in Nina.

0: Damjano David s komandom Talk to me, tole Stena Enkerna sem z vami in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prevod zamenjal deželaka in cene že spoznava nevidne junake. Nevidni junaki pomagajo, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne. Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni. Ampak smo jih cenetom prevcom naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Hvala vam. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežele junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
6: Puzi jo je privlekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in tako se je potem...
5: Da smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
8: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: luknja v sandalu z Melko, s komadom Beat, mi pa nadaljujemo s temle hitom. Shakira in Waka Waka, ta komad zavrtim prav z enim posebnim razlogom, razložim vse, sam še prej pogledamo obo jutr sonce in kje vas ujame radar. In kar se tiče vremena, pretežno oblačen večer bomo imeli, jutr pa bo po večini sončno z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo jutri gibale od 2 do 7, čez dan od 17 do 21 stopinj. Torek pa bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. Temperature ob 6, Radovljica 17, Velenje 18, Piran, Krško, Semič pa 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, težave na Primorki, izvoli.
2: Res je, pokvarjeno vozilo tam ovira promet na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, previdno, in pa 2 km dolga zastoja tudi na Primorki, proti Ljubljani pred Nanosom, proti Kopru pa pred Postojno, 2 km dolg zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Cesta Trojane-Vransko pa je zaprta pri Trojanah zaradi prometne nesreče. In pa še zadnji radar v Mozirju pri Cinkarni. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Res je, Ernest, z vami in draga družba, a veste, da smo ta teden dobili novo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. Shakira poje letošnjo himno svetovnega nogometnega prvenstva. Če štiri hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista noga. Še prej pa leto 2010, Waka Waka in This Time for Africa.

0: Eagle Eye Cherry s komadom Save Tonight, ste na Enkern, sem z vami in čez 26 dni se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In ker smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva, smo dobili tudi himno, ki jo je posnela pevka, ki je res že izkušena v temu. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem jo ta komad na tistem telefonu s tipkami zvočnike hreščal, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Pol pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. 4 leta kasneje, leta 2014, pa je posnela še tegale. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Komad z naslovom Day Day v četrtek je bil izdan in verjamem, da bo tale komad zaznamoval letošnje nogometno obarvano poletje.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Oči, kam gremo za ta vikend?
14: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
13: Bova videla škratka cojska?
14: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
15: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Radio 1. Več

0: alone. Komad Head, Shoulders, Knees and Toes, mi pa gremo proti Budimpešti. George Ezra in Budapest čez par minut na enki, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, danes bomo imeli delno oblačen večer, zjutraj pa nas čaka jasno vreme, zjutraj moglo po nižinah, popoldne je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa ponovno po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo zastoj zaradi del samo na primorski avtocesti, v delovni zapori mimo Postojnem proti Kopru dolg 5 km in proti Ljubljani dolg 2 km in proti Ljubljani še 2 km dolg zastoj tudi med Senožečami in Nanosom. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če bo karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ne, enki, dober dan, Ernest, sem z vami, danes je nedelja, ob sredah pa je na naši bajti čas za nepopularno mnenje.
3: A veš, če brišeš fotko, zbil sem, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajc na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošin zagovarjala, da bi mogel bivše partnerje izbrisati iz socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrenje ekipe je povedal nekaj zanimivega. Kaj? To poslušamo po štirih. Prvo pa George Ezra in Budapest.

0: mi kaže tole. Espresso macchiato. In espresso macchiato, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, da je sreda na našem radiju rezervirana za nepopularno mnenje.
1: A veš, če brišeš fotko, izbilšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogli bivše partnerje izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrnje ekipe je povedal nekaj kar zanimivega.
1: A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada fotke z bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
2: Prostovoljno prenašal?
1: Ja, no. Ja, ne.
2: Dobrno.
1: Veš, da bi nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
3: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me ga spolno zanima. Te malo
1: pot pici lovi upi.
2: Ja.
1: Je čuda se v pici ujel.
2: Zdaj vihi, da ne bo nuskaj.
3: Ali je prisala vse fotke?
2: Ne, nisem vse prisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena, te sem prisala.
3: Ena
1: na ena.
3: A kad se pa trije, pa malo gor. Ja, v bistvu, ja. To je Denisa Odičov.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Denis Adičov štarta jutro 5 zjutraj in z vami so vse do 10, ne jih zamuditi.
5: Šel domov.
6: Dobrodošli na planetu Prižmojzni.
5: Dober troškar,
4: dvojna doza zabave na poti domov. Od 2 do 6, samo na Radiu 1.
6: Pokrovitelj, ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
5: V lekarnah, farmedika.com.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center Regija na vodovodnju v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Summer Over the Rainbow je tole, čez točno en mesec in tri dni pa bomo uživali na karnevalu, na temu karnevalu. Karneval je koncert skupine Joker Out ob 10. obletnici 20. junija. Bo na Kardeljevi ploščadi, vstopnice so na eventim.si. Komad Vem, da greš, pa zavrtimo po vremenu in prometu. Prvo preletimo temperature ob 7. zvečer. Maribor 18 stopinj, Radovljica 19, Celje, Ljubljana 19, prav tako Sevnica 20, Metlika Vipava pa 21 stopinj. Ja, po parih dneh slabega vremena vsaj malo izboljšanja. Večer bo delno jasen, jutri zjutri pa bomo imeli jasno vreme z neki jutranje mrle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli tam od 17 do 21 stopinj. Torek sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blažje stanje na cestah, živjo.
2: Živjo 5 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa je 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom. To je zaenkrat to, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

Eno lepo pozno popoldne, sem skupaj, Ernest, sem z vami in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Če imate odgovor, dajte ga zdaj lepo poslati na 051-300-300, ker čez dva komada nekoga pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad tudi zavrtimo. Še prej pa Joker out in vem, da greš.

0: Bentley s komadom Chosen Texas. Ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vsake SMS, ki ste ga poslali in dejmo kar preveriti, kdo je z mano, živjo?
1: Tamara,
0: živjo, kje te motim?
1: Prav nekjer, malo postavljam tukaj po hiši.
0: O, superca. Se pravi, taka nedeljska opravila, tipična.
1: Ma ja, mečkan.
0: In ti si rekla, da se boš zdaj šla še malo glasbeno v ganko, je res?
1: Ja, probajmo.
0: Pa kar povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec in kaj je naslov komanda?
1: Bigfoot mama, nisem več s tabo.
0: Bigfoot mama, nisem več s tabo. Hej, veš, kaj bom rekel? Oziroma, te povej, od 1 do 10, koliko misliš, da je ta prav odgovor?
1: Ne vem, ker sem na hitro slišala, se mi je zdelo, da ne bi bila ta, no, nisem pa...
0: Ja je, čista desetka je, bravo. Okay, odlično. Vrhunska si. Ej, a mogoče uganeš, kjerga leta je bil izdan komad?
1: Ma, kaj sem, kaj bi rekla?
0: Lani je praznoval okroglo obletnico.
1: Pa se pravi, je bilo 20 let verjetno.
0: Še malo več.
1: A pa 30.
0: Točno to, bravo. Ej, super si. Povej ga, zavrtimo tudi na enki dans.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa kar gremo na komad. Vam, draga družba, pa hvala za vse poslane SMS-e, Istok, Simona, Andrej in vsi ostali odlični ste bili. Zdaj pa šibamo v leto 1995. Ja, res je 31 let je, odkar je tale naša legendarna Bigfoot mama izdala komad Nisem več s tabo. Komad, ki ga prepoznamo po res izjemnem kitarskem solotu in ikoničnem besedilu. Bigfoot mama, band, ki ga lahko v soboto brezplačno slište tudi v Velenju na Titovem trgu. Zdaj lepa na enki s komadom Nisem več s tabo. Zasluženo, uživite!

0: Ed Sheeran s komandom Sapphire, tole ste na Enki, kjer bomo čez par minut slišali tega lepevca. Teddy Swims se tole in oni še prednji je zaslovel svojimi komadi snemu coveri od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubeu. Več kot 50 milijonov gledov ima. Used to spend my nights out in a bar room. Izjemen glas in izjemen band, cel komad si lahko poslušate na YouTubeu. Tennessee Whiskey in Teddy Swims, čez par minut pa Lose Control na Enki. Če ostanete.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Pink je tole. Mi pa nadaljujemo s pevcem, ko bo konc maja začel s turnejo po Sloveniji. Slišmo Pusti mi spomin, bo pa Žan Serči 29. maja štartu s turnejo po Sloveniji. Prvi koncert bo imel v Brežicah nagrado, če bo imel koncert prav v vašem kraju, pa lahko preverite na njegovi spletni strani. Mi pa bomo zdaj skupaj preverili vreme, današnji večer bo pretežno jasen, jutr pa jasno jutro, po nižinah bo megleno, v višje ležečih krajih bo možna tudi kakšna ploha. Torek pa bo sprva delno jasno vreme, čez dan bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Zelo v redu, le vozilo okvari vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in Mirno Pečjo in pa 5 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom, v obe smeri pa zamudale okrog 5 minut. To je to, varno in srečno na poteh.
0: Draga družba, ura je točno pol osmih nedelje in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa malenkost manj blizu vas. Magnifika bomo slišali v petek, kje to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Žan Serčič in Pusti mi spomin.

0: Alex Warren je tole, ste na enkrat, sem z vami in tale vikend je bil rezerviran za rekorde. Včeraj je Guinnessov rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund kapodol. Danes pa se je v Velenju v parku Vista podrl še evropski rekord in sicer več kot 4000 harmonikašov je na enkrat zašpilal golico. Bo pa tam danes žurka še kakšno dobro urco, tako da če ste kje blizu, dobre hrane in pijače pa je ne manjka. Bo pa pester tudi drug vikend. V Dobre polje na Dolenjskem je Dobre polje fest cel vikend traja, v petek boste lahko slišali Magnifika, v soboto Vesno Pisarovič in še več hudih glasbenikov. Vstopnice so že na eventim.si. Bomo pa še več dogodkov zbrali sred tedna in jih je objavili na naši spletni strani radioena.si, tako da ne pozabite pogledati. In pa to je to za danes, draga družba, jaz se od vas poslavljam, imejte lepo nedeljo in ne pozabite jutro 5. zjutraj. Denis Adičev.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in ja. Tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Krvavec.
6: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
1: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
1: Več na spletnik.si.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Volhaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio 1 Krvavec.
5: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
6: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
5: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
6: Koma čakam?
7: Pionirski dom.
8: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Relax pije prvo jutranju kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simple, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Denis Avdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: da Želaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Menite, da študenti lahko izberejo sredinsko pot med zanimivim, razburljivim in zabavnim študentskim življenjem in hkrati naredijo nekaj za svoj vstop na trg dela? Izveste čez nekaj minut.